0: بی بی سی دریچه به سوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.

0: را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
0: در این چشم دو از بی بی سی، حملات پهپادی حکومت طالبان بر مراکز داعش در پاکستان. اسلام آباد هر گونه حمله را رد کرد.
2: ممکن است تلاشای پاکستان مبنی بر عملیات نظامی از قبل گسترده تر هم شود.
0: اما طالبان چه پهپادهایی در اختیار دارند؟
3: پهپادهای دیگه که انتحاری است، بردش از 150 تا 400 کیلومتر است، توسط جی پی آر اس کار میکنه.
0: پس از یک روز خونین، حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش بس توافق کردند.
4: ظاهرا قطر، آمریکا پیام ها رو رسوندن به ایران، ایران هم با حزب الله صحبت کرده و آمریکا هم مستقیما با اسرائیل در ارتباط بوده.
0: و هم محاکمه 7 مرد افغان متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان در بریتانیا.
5: من علی حسینی از مقابل دادگاه جزئیات بیشتری را برای شما گزارش خواهم داد.
0: سلام، با چشم دو از بی بی سی خوش آمدید. من خلیل نوری هستم. شما می توانید این برنامه را همزمان با پخش در رادیو و فیسبوک و یوتیوب بی بی سی دری روی ماهواره 100 نیز ببینید و بشنوید. وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان گفتند نیروهای هوایی این کشور حملات شبانه ای را با آنچه پناهگاه های داعش در پاکستان خوانده انجام داده است. این وزارت در پست در اکس نوشته که در این حملات اهداف را در بلوچستان و خیبر پشتونخوا که برای حملات از آن سوی مرز استفاده می شدند هدف قرار دادند. پاکستان وقوع حمله به خاک این کشور را رد کرده است. از زمان شروع تنش میان این دو کشور در ماه فوریه صدها نفر کشته شدند. هر دو کشور یکدیگر را به پناه دادن به گروه های تندرو متهم می کنند و هر دو این اتهامات را رد. جزئیات در گزارش یما بارز از کابل.
6: بر اساس اعلامیه وزارت دفاعی حکومت طالبان که در صفحه اکس منتشر کرده، در طی این حملات پهباد یا درون مراکز در مناطق گلستان و چاغی ایالت بلوچستان و در منطقه قنبرخیل و رگزه ایجنسی در خیبر پختونخوا هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع ادعا کرده اهداف در گلستان و چاغی مراکز مشترک داعش خراسان و برخی دیگری از عناصر دشمن بود. اعلامیه می افزاید در منطقه قنبرخیل مربوط به ورگزه ایجنسی در خیبر پختونخوا هم یک مرکز وابسته به شاخه خراسان داعش که برخی از رهبران کلیدی این گروه به آن رفت و آمد داشتند مورد حمله قرار گرفت. در مورد تلفات ناشی از این حملات درون یا پهپاد چیزی گفته نشده، اما وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی است که در این عملیات اهداف مهم و از پیش تعیین شده با موفقیت هدف قرار گرفتند. حکومت طالبان همچنان مدعی شده است که از این مراکز با همکاری برخی حلقات استخباراتی برای طراحی و سازماندهی حملات بر ضد افغانستان استفاده می شد. وزارت اطلاعات پاکستان تایید کرده که شماری از پهپادها یا درون در حریم هوایی پاکستان تشخیص و سرنگون شدند. اما ادعای حکومت طالبان مبنی بر حضور گروه داعش در پاکستان را رد کرده است. حکومت طالبان هشدار می‌دهد که پس از این هیچ گونه تهدید بر ضد امنیت و ثبات افغانستان را تحمل نخواهد کرد و هر گونه تهدید را خنثا می‌کند. مرصاد صفحه اینترنتی نزدیک به حکومت طالبان که خبرهای مربوط به داعش را پوشش می‌دهد گفته است مرکزی که در خیبر پختونخوا هدف قرار گرفته برای جلب و جذب افراد، طرح‌ریزی حملات و آموزش جنگجویان داعش استفاده می‌شد. یما بارز، بی بی سی، کابل.
0: همان گونه که در گزارش یما بارز از کابل شنیدیم، حکومت مرکزی پاکستان حملات هوایی وزارت دفاع حکومت طالبان در ایالت‌های خیبر پشتونخوا و بلوچستان و همچنین حضور داعش در خاک این کشور را رد کرده است. وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته یک پهپاد ساده ای که در منطقه شینکو در خیبر پشتونخوا وارد حریم هوایی پاکستان شده بود، شناسایی و